našli, kad te pogledima tražim, a ne ugledam te. Moje oči postaju jezero suza, a moje srce očežnje za tobom kao bubnjevi ratnika divlje puca. Ali ti si tako daleko, neuhvatljiva srma moja.

0: Radio Velenie.
1: Ker smo radi na kamot. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

Prva kava. Najboljša glasba. Popolna jutranja kombinacija. Na Radiju Velenje.